مد براو شبت گراو خرو همه واد اسمد گره هنیمی دبی اسمد امنا افرام رو بده نیم اسمد کهی بده ادی گراو دک بار شبت دیو زوی